Te a tua maue, kokoerai, te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

Tātou rongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiara.

Kia ora ana tangi kia kua tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki arani i roto i te ietu atau nei. Nō te haa, wa iri na kia oe ua misi kōtou i āku i runga i tātou reti o. Nō te mea ua aere atu ana o ki au i te epitomo i tupake nei. Inā rā, te au ua kia kua mai au nō tātou kātou tō i roto i te ietu atau nei. E te iri na kia ngā e te nō matara mai nei kōtou i roto i te ietu atau nei. A tō tātou programu i roto i te iarā nei, ka piri mai e toru me kore e rua o tō tātou tai ake. Nō runga i te ia anga anga me koro te ia porokarāmu te rawi i atu ko i a te tā okuta i anga conference. E nā rātou ia pai mai te ia o mana kumānia i te ā-āki mai i a tātou kātou toa nō te anga anga mānia te rawi i atu me kore tā rātou i aere atu uruto i te tuatau nei. E me oti mai rātou i rera, ka piri aka o mai tō tātou tai ake i te āpano te ora ā ko i a me i a le masa ko i a te tomo atu i roto i te New Zealand Fashion Week i tō pāke nei. E pērā katoa e rera i te āpano te ora rima, ka piri aka o mai tō tātou tai ake a Paula Viliamu Telialo. Oia katoa tētai, te piri atu i roto i te anga anga te rabi i atu koro no te New Zealand Fashion Week. E nā rātou rai, apai mai i tō tātou mana ko kātou tua, e te tāmata ora i a tātou i roto i te tuatau ne. Nō rera, nō māri mai tātou tia ki mai tō tātou tai, te ka piri mai i runga i tātou programu. Pimono, kuki airani.

0: Ellen.
1: Kia rongo rongo mai koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pīmonu. E tuatau te te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anganga kāpiti tātou. Pīmonu, kukia.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea.
1: Kia ora ana tātou katoa toa. E te iti tangate a korongorongo mene tā tātou nuti ko te tā koto te mai ni ko Maria Tūoro i roto i te etu ato ko tā rua rangatira e ka vetsu nei te nuti i roto i tō tātou ipukarea i roto i te etu ato no te e puto mai tō pāki nei tā tātou nuti mua ko au tūatu tā tātou te mai ni ko iau ki a Te Ari Henry Anguna i tōna tūranga i te etu ato i roto pū i te oanganga kato toa e ravi e nei no te Miss World me koe rengo te mai ne purutu o te e nei au kato toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ai ai te mata, e kua re katoa ai ai te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūata, kua riro mai ai ai, ko maine Oceania, i te mata atu i te kuki arani perakatoa, te pae nua Pasifika katoa toa, e perakatoa a Asia katoa toa, te tō tātou o Taika Ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o TNA ao katoa toa ira rua kei te tamaru maruango a Oceania no reira e reo ka maru ira te e reo mataora te ia i te mea ko au tū tā tātou te maine no tātou katoa toa no te ipukarea pera katoa no inua Pasifika katoa toa no reira mane te ki te atu i te tūranga tautūru katoa e te tūruturu ia tā tātou te maine e tōna kupu tangata pera katoa te uti tangata katoa toa korupini tēnei a te tai atu e te tai pupu no te kāinga mai. E, tō tātou ipukarea te tai atu ki Vietnam i te turuturu i aia pera katoa i te kararangi i aia roto i te etu atau i te mea ko autu eia i te ia korona. Te rua o te nuti ko ki tēna tātou te tāpura kai ko ioke ko te mākete teia i Rarotonga. Roto i te etu atau te tāmu aeria nei te tai awanganga mania aere e awanganga teia na roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai ma kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i te etu atau. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, e, ko te akaharianga ko, iau, ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tāmu i atu teia akahiro nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui market norira. Me tāme ko tau ki Rarotonga e mānea, e akaaka mānea tika e teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i Rarotonga. Te toru o te nūti ko ki tēnei e mei roto i te etu atau, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te āpi i tua rua, me kore te āpi i tua toru o nūti reini. I roto i te etu atau ko tēmē te tuanga o te āpi i tua toru ko Messi, e te akarakarātu i te ārāvei atu pera katoa, i te aka ārāvei aka o atu i tō rātou tamariki āpi i te taina ki te etu uranga ne i roto i te etu atau. Mane te ki te atu i tā tātou anō tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te rauka mai nā roto i te i roto i te etu atau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day ina nai i roto i te etu atau the Remembrance Service ko teia raweanga puri nei ko iau ki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu i roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o teia tamaki nei i te tuātou tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuātou e rā teia te aka maaranga i te tomoanga te pai o te Peritane i te mata i te teitau sini i wānere torunga ura maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea ko akararangi tea i te tātou anau i runga i te sua te pae moana me kore i roto i te reo papa merchant seafarers e i roto katoa i te etu atau ki akamana ko tātou tātou anau e noo nei me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti o maramu o tātou te iti tangata i tā tātou tūranga i raroa ki te tūanga o te taui anga rewa. I teia e pito mai topaki nei ko ravi e te tei Climate Change Workshop. E riri kāpua teia, teia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua i te api ipi i a rātou, me kore i te tereini atu i a rātou ki roto i te Enhancing Direct Access. Ko teia project nei, Kore ko te ia ke mirawanga nga tātou, ko eo ki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka I tō tātou pāhinua I te rawe atu, me kore I te rawe mai, I te tautsuru atu I tā rātou anganga, no te kamātutu anga I tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa I te akarātu I te ture o te akasuare I te pāhinua. I roto I te tuātou. I te mea ke uku ki te tātou, te tūrunga te au are aere o te pā e nua, kāre te reira I topāna ki raruaka I te taitsure mitua, no te aka mātutu atu I te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te kā rauka atu I tō tātou I te tangata, I te tomu atu ki roto, I te akara mata tiu atu, I te rāvanga te kā rauka, I te oronga mai, te tautsuru ki tō rātou I te tangata, I runga I tō tātou pā e nua kātou toa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te Cocoa Bots, ko te ia, ko te tātou anō, tamari ki te ia, pingasika e te kite e te warātou marama I te rawerawai aereanga, I te tai auanganga, te kariro, I te tautsuru I a rātou, tō rātou oranga. Ko ki te tātou, I roto I te tātou te technology, ko mamao te reira ki mua I nā rā, e pupu tamari ki api I te ia, e aruaru nei I tō rātou tūranga, I roto I te tūanga nei. Ko ki te tātou, ko ngā kauparau, tā tātou anō, tamari ki Cocoa Bots, e tō rātou o mitua, e tō rātou tangata aka aere. I rātou I te uipanga mata me kore I te anganga mata te rawe ia I te amatai ti topaki ne. I nā I te amatai ti tūmai ne, te ene ne tā tātou anō ki South Korea a te marama ki mua I te akarātu, I te tautsuru me kore I te akamātutu atu I tō rātou tūranga ki roto nei I te tūranga nei o te Cocoa Bots no reira. Rakatika I te akarātu tā tātou anō I te mataora, I te umu mutikai, ki a meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa ki meitaki tō rātou tūranga, I roto I te technology, no reira, I te tangata me ki te koto I te Cocoa Bots, ko tā tātou anō te I te tau nei, I te tai tūranga mania kino, no rātou me tai atu ki South Korea, a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papau ia mai e tai anere miriani tāra no te wāpu, no te akamātutu atu I te ara tai o Tongarewa. I roto I te e tuātou ne. Ko teia te irawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapāpu ia I tu ipanga māta o te o arataki.

0: motuko motu ere, kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Kia ora, tātou katoa te aro mātou te tui. E te I te tangata turou, pī monu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: E a te e tupu nei, I te pukarea. Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: Kia ora anatangi ki tātou katoto e te ititangata o te kukiarani. Teia tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri I koroa. Tene ke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū. Kia neke ia teia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto I teia pīra, karauka te tika anga I teo akawā, I te aka keu I teia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tutangata I te akaruke, I te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, I roto I tētai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti I tētai mana kupuopinga. Kia tupu tētai taui anga. Te karauka I te aka kake, I te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā I kāre rātou e akatika ia, I te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre tikai te tamariki e tāru ia I roto I te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga I te kāwana. Ko aka ngāte I te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā tētai o te uiranga tira. E tētai I roto I te ariariki o te Pasifika. Ki tō rātou pirianga ki te ki I ngā tanga. Kua tūrou I a ratu mara. E pērā te ariki vaine te korona ia no tonga a sinai takala te tamariki o vai I a Quentin Kawananakoa. I runga I te marae tūranga waiwai. Te aka ki tenei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te aka ki tenei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia I rungake I te ia papa. Luxon, US Ports. Ko aka ngā teitei te Prime Minister a Christopher Luxon I te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpiti atu I te marike, no te apai mai anga I te pātū angatere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki I te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai tārere anga pairere no te kuki ārani I mā ngarongaro. Ko aka ngā teitei katoa aia I te Minister Winston Peters, no te anganga meita ki tāna I rawe kāpiti I te tekere tere o te marike, East State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oke mai a Luxon no te forum a te Pasifika I Palau I te ara. Tue pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi I te reninga o te All Blacks a Dave Rennie I te taitaui anga e toru no te akamata I te tue a te pōpongi sāpati. Ko ia katoa te kakitia ia te kanga anga toru I ratopu I te Springboks I Johannesburg. Kua mau I te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua I te akamata I rato I te itu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono I a Cody Taylor, Fabian Holin, e Simon Parker. Ko te backline te kore I tieni I ana, ka taka I atu I te taua tārekareka, I roto I te are tārekareka, o te tue tārape, I roto I te oire. Mei te mea ai te te ua te tāre anga kai, I roto I te atu atau. E ka kākaro I atu ei, ko ai ka autu I roto I te iakanga tu atau I marike. Tēnā I reira I te iti tangata tō tatou nūti no te ora. Kia orana, e kia manuia.
3: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
5: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasin Blow Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato toki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au katoto. Pi mōnu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana tangi ki tātou kātoto e te itangata o te kuki arani. Te e tō tātou nūti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i te au akawā, i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka anoono ia tētai ua tatangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i tētai manako pōpinga. Kia tupu tētai tauianga. Te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te akakite nei te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry e kāre tikai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Tu e pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tue a te pōpongi sāpati. Koia katoa te kakitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pera te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i rato i te etu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holin, e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tarekareka, i roto i te are tarekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Mei te mea aite i te ua te tare anga kai, i roto i te etuātau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakanga tuātau i marike. Tēnā i reira e te etitangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana, e kia manuia.
2: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au katoto. Pi mōnu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tu tātou tangata tupu. Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tu tātou tangata tupu. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua. Te i o ki tau atuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au i aia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau atuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au i aia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Ui anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uiaka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Ke tūtū tātū i te tūtū tika nā te tūa ki tū tātū tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tūtū tika nā te tūa, te i o ki tau tūtū nei e i rutu i te tūa i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tūtū aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tūtua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tūtua aka ongira i a mātou nei.
0: Hoi anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutu pū te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutu pū te mesia i a tātou.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora anatangi ke tātou katoto e te itangata o te Kukiarani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke angatū katau ke mua, te kāpiki nei te putuputu angatauturu o te ora angataka ua o te māpū, kia neke ia te ia papau anga tuku anga pira, kia kātia ia mai. I roto i te ia pira, karauka te tika anga i te au akawā, i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia te tai ua tangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i te tai ronga urumā āora. Kua tuku mai te koni tarapāti, i te tai mana kupuapinga. Kia tupu te tai taui anga. Te kā rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga urumā ā, ki te tenga urumā varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia, i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara, no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika. Ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāti i te ia te kāwana o Viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā tētai o te uirangatira. E tētai i roto i te ariariki o te Pasifika. Ki tō rātou piri anga ki te ki i ngātanga. Kua tūrou i aratu mara. E pērā te riki vaine te korona ia no Tonga. A sinai takala te tamariki o Vaii. A Quentin kawana nā koa, i runga i te marae tūranga waiwai. Te aka ki te nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te aka ki te nei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Port. Ko aka ngāti te te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū angatere no te Kukiarani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te Kukiarani i mā ngarongaro. Ko aka ngāti te katoa aia i te minita Winston Peters, no te anganga meitaki tāna i rawe kāpiti i te tekere te re o te marike, East States Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oki mai a Luxon no te forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tēnā i reira e te etitangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana. E kia manuia.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: PMN Cook Islands.
5: I rawa no te ora anga vairua.
6: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga uruma haiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongi anga i tō teia nei au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongi anga i tō teia nei au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
5: nui anga.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rotopū te Mesia i a tātou.
5: Te uia ka o nei.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rotopū te Mesia i a tātou.

0: kia ora nā ko tātou katoa e te tangata kukiarani e akarongorongo mai ni i tā tātou rātio i te pō monire ko te kotokoto taege ko mai ni Caroline Tekura Bishop e aka arawe atu ni i a koto katoa. I nā e te tangata i runga i tā tātou programu i tiana ai pō i muri ua ke i te akakitikite angai tō tātou au nūti ka ere atu tātou ka akarongorongo i te i tā tātou programu me tua e ora nei nā tō tātou taege nā tina mata iti te reira e aka tere tere mai no tātou. No reira te iti tangata, tēnā e reira tō tātou programu no tēnā ai ora e tū mai nei. Pimono, Cook Islands.
1: PMN, Cook Islands.

0: 아띠의 주부님 이대 부카리아 아테아로아 우티레리아 에테니아 카토토 비모누 고키아라니 토다도 누지 노데오라
1: 키오라나타기키타토 카토토 에테 이치타가타 오티 고키아라니 테토다도 누지 노데오라 타타우이아 에테마리 코로아 테네키 앙아츠 카타우 키무아 Te kāpiki nei te putuputu o ngā tauturu o te ora a ngā taka ua o te māpū. Kia neke ia te ia papau a ngā tuku a ngā pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, ka rauka te tika anga i te au akawā i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia te tai ua tutangata i te akaruke i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i te tai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i te tai mana ku pōpinga. Kia tupu te tai tauianga. Te kā rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga no te patipati e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te akakite nei te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry E kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā te tai o te uiranga tira. E te tai i roto i te ariariki o te Pasifika. Ki tō rātou piri anga ki te ki i ngātanga. Kua tūrou ia ratu mara, e pērā te riki vaine, te korona ia no tonga, a sinai ta kala, te tamariki o vai I, a Quentin kawana nā koa, I runga I te marae tūranga waiwai. Te akakite nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te riki nui teim, Te atairangi ka ahu, te moiake nei. Te akakite nei aia, e ko te ia pirianga, e pirianga o onuia I rungake I te ia papa. Luxon, US Port. Ko aka ngāte te te Prime Minister a Christopher Luxon I te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpitiatu I te marike, no te apai mai anga I te pātū anga tere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, E tūtaki I te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te kuki airani I mā ngarungaro. Ko aka ngāte I te katoa aia I te minita Winston Peters, no te anganga meita ki tāna I rawe kāpiti I te tekere tere o te marike, I State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oki mai a Luxon no te forum a te Pasifika I Palau I te ara. Tuiporo a te All Blacks. Kua tuku te puāpi I te reninga o te All Blacks a Dave Rennie I te taitaui anga e toru no te akamata I te tue a te pōpungi sāpati. Ko ia katoa te kakitia ia te kanga anga toru I ratopu I te Springboks I Johannesburg. Kua mau I te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai, I tō rātou taimi mua I te akamata I roto I te ietu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono I a Cody Taylor, Fabian Holland e Simon Parker. Ko te backline te kore I tieni I ana, ka taka I atu I te taua tārekareka, I roto I te are tārekareka, o te tu e tārape, I roto I te oire. Mei te mea aite I te ua te tāre anga kai, I roto I te ietu ātou. E ka kākaro I atu ei, Ko ai ka autū I roto I te ia kangatuātau I marike. Tēnā I reira e te iti tangata tō tātou nūti no te ora. Kia rana e kia manuia.
0: E a te ia tupu nei I te Pukarea, Aotearoa, Otireria e te ia ni au katoto. Pimonu kukiarani tō tātou nūti no te ora.
2: Tēnā I reira I te itstangata tākoto e karongono gomera tō tātou nuti I te oronga oru. I nā I te tuatau I te itstangata ka ere tō tātou, ka karongono atu I tā tātou programu o te metua ora, te kā arataki e mai e tō tātou taeke e tina mataiti. Nō reira I te itstangata te karonga.
3: Te orana, te orana tātou kādo tō i te aroa te pako te tōiru tō i te pūmonire no tā tātou prokurāmu o te mitua e ora ni tira tira tūwai te tamariki inungai tā tātou rātio pīmonu kuki arani e te rinda ki an kōtua karongarunga nei runga tā koto rātio rata tō koto mōtaka inungai tā tātou uira o te taikāri rua tō patarua FM. I reira kōtua karonga mai e te tangianga reka e te tangianga maru o te prokurāmu pīmonu e tai atu nei ki roto i tō koto o ngutu ahe. Me te runga rākoa i taha au Facebook e karongorongo mai nei e tō tātou prokurāmu i tepo ki o rāna ki a koe. Ki o rāna e tōku taiaki, ki o rāna e tōku o mitua, ki o rāna e tōku i te tangata. Ko o te o tīnā mataiti no te prokurāmu o te mitua e o rā nei. Tira tira tūa i te tamariki. Te maraka nei au i daka ki te atu i te tai au. Anu timiruta mai tō tātou pāmetua i māngire nei e perakatoa i otara i raroa ki te tamarumaruanga a te whakatau tūa. Mero tō atu i tō tātou pāmetua i te aka arāwea tuanga i te au mema o te piri mai, te tomo mai roto i te maramaia au kute. Kwa tai e tātou i tēnei ki te iwanga urumata i mema. Kare, kare ai te angai ne, no te mea. Te maata mai nei, te maata mai nei, te inaoro nea Mrs. Mataiti, te patipati atu i tākoto, tātura, e tāku au taheke. Ei, me karea aurare e te pōrua, e te pōturu. Aira mai, pae mai tō ori māroa, pae mai tō o ki te tō o pakari. Tātura, e mai tō tātou pāmetua. Roiroa, ki rato e tō tātou ngutuare o te Pacifica Community Centre o te MIT, 32 Otara Road, i Otara. Aira mai, arawe mai tō tātou māma, māma, Manoa, koe e te arataki e tauturu nei, te upamitua, e ututu nei, e api nei, e tuku nei kira toi te tai au prokarāmu, e tāmata ora i tō tātou upamitua. Me kai nā ora rāko toi te aira mai te potoru, i konei a Mrs. Mataiti i māngire nei, tō tātou mutu are, kira toi te Metro Theatre Hall 362 Massey Road i Māngire East. Orongo oru ki te ororua, e ārai ora ina, e ārai ora e tōku upamitua, aira mai. Tēnā aru nea Mrs. Mataiti te arawe i koto. E tōku au taek. Me tēnu ono o mai rato o mitua ki te kā, te mate ki te arako ai te marumarua, te taitai ā. E, apaina ia mai. Te ia āora, kā mataora Mrs. Mataiti a rato i te kaputi kāpitianga, katikati kāpitianga, te imene kāpitianga, te akaitai tau wawa kāpitianga. E te vai atūrai nea. Kāra koe era mai e ka noo koe ka ore, ka tomo koe ki roto i te ia program, te ia ka noo noo ia e tauturu i tō tātou pāmetua. Te maraka katoa neo i te oro ngātou tā kua ka mita ki anga takake. I te au taeke, te atoro mai tō rātou rima ro, ka rea ka poto i tō rātou rima, kua ka roro mai tō rātou rima, i te aro o mai, i te apai mai te tai au programu, e tamata ora i tō tātou pāmetua. Ki te ia ngātua kana, ki a tangata Greg Haurua, e pera katoa aroha, Stubbings, te oronga mai tārāua kākatakata tau tūru e te māoro i tō tātou pāmetua. Porokorāmu o te akamatai te epitomai tō pāke nei, e kua riro katoa te porokorāmu, ka rawe ia te au epitoma kātotoa i māngere nei. Nō reere mea ka inaaro koe tō o ngā mitua ki a māoro ia, apaina ia mai, paina ia mai, kua akahatinga mai te ia ngā, Tia ngā māpū i te māoro i tō tātou pāmetua. I te potoro i tō pāke nei, wā akano tā rā māoro ki te upoko, ki te kaki, e te rākatoa, te paku iwi. I roto ia mātou i taimai i te potoro, e tengoro mā āo metua, te eretu, te māoro i a rātou, te aka ki te mai i tō rātou, ā, kārekareka i te maraka, no teia, te prokarāmu, te apaina ia mai nō rātou. Tautu, reo aro akatoa, aka meta ki anga ki teia māmā, Mama Tau Hou, Mama Tau Hou, nāne apai mai nei tā mātou prokurāmu o te Tai Chi, i roto i te o tuatau, te kā waha i te eramai, te hātinga nei tōna tuatau, i te rawe i teia exercise, no tō tātou pāmetua. Te manako i muri ake i teia exercise, ko i oki no runga i te tauturonga i tō tātou mitua i te akaketaketa i tō tātou vaivai, ne? No te tuanga o te akamata ki te anga ki kore rātou e inga, ki kore o ki tātou e inga, for prevention ina. O te tauturia a te ia mitua wai, e maru maru o te ia mā māmata i te koe e te kai te māruiro ina. No rere ki a koe e te ia mitua wai, ne? Mā mātou hau, e koe aka atinga mai tō o tuatau, no te rawe e te ia no tō tātou pāmitua, me taki, ā, tupakarawa ki a koe. Mama kura, matenga, meru tu mai te Beta Drive Healthcare. Me taki atupaka. e te me tō wai ne, no tā au tau tūru, no tō i te o marama kātou tō, te aere mai nei te beta drive healthcare, no te rawe I tō mātō health check ina. Health check I te ākarakara mētaki tō tātō pāmetsoe, me te mētaki nei tō rātō, tōtō tō rātō, waito, e whainangaro I e te tau tūru kore I te tāote, te e te tāote merata mai te beta drive healthcare, te tai mai nei ke mātō I te o upenga epitoma, o te marama. Tuanga opanga I muakeo, kaha rāwea tu I ke tātou te tai metua te korokoto I a karungu maina ko roake nei te tuatau, te inangaro nei o te apai mai ko iai, ki runga I te rātio, ki runga I te marewa, I te tōtō mai ke tātou. Te inangaro nei rā, te tāpenga atu tōku mana ko opanga me ruto mai te pāmetua I ruto I te iara pō, I te oranga atuanga I tōku reo aroa ki a tātou e te opapa. I ruto I te ia marama meina na I mai pa aina, Toko to a kaipa pa anga I te rā o te o papa. A te oro ngā tunea, Mrs. Matais, I tōko reo aro. I te o papa, ere mai nei ki roto I te putuputu anga te pā mitso I māngere nei, perak tō I otara. E tō tātō putuputu anga kātō tō te o pā mitso I Aotearoa nei, te kuki areni e pini rawake tēnei au. Happy Father's Day, I o koto kātō tō. Nō reira, I roto I te ati anga nei, te rauka nei ako te ngā kaparau, e te rakaraka, e te pūmāna. I te akara vea tu ke tātou, te e tungane, te e metua tāne, te e tumutoa o te evangiria, te e arike mai, te e pati anga, no atu tūpoto te tuatau, ko aere mai, ko kakito mai ki runga nei, iru tātou Zoom, iru ngai tātou pia rātio, e perakatoa iru tō I te marewa I te pō, I te tūtō mai ke tātou, no te tai putuputu anga, no tātou, no te pāmetua, I Glen Ennis, no reira, te oronga ni o te tātou, e peraka tō te ngāti te I te e me tō tāna. Kia kaharawi ako o mai ai ke tātou ina, te ki te mai nei koto tōna tūtumata, te re mareka ne au, jaka ki te atoi te ako o tō tātou me tō tāne. Papa, te re api imata pō, kia orana ki a koe.
4: Me te ki maata China, te nāko ki te koto tōku inga ki te tura China, te rongo mātou ki te iako e koe, ki te ingo koe awa I anā, ko sapu, I te me oire ko titikawaka, I rarotonga. Te nā te roa kua maororo o nā mua ki a China, taka meti ki anga I te upa mitua, I marama tātou, ko wau te chairman o te pāmitua, Kuki Aireni o Glen Ennis ni ia maramara tātou I piri mai o gurdei te pupu I Glen Ennis ni te mataichi rua tau sin tangoru mā iwa kua akatupu ke I ana te pupu o te Kuki Aireni I Glen Ennis ni e te tei o pāmitua karawai o meo I te tia ngātangata kua areu e kōkone kua ki te pōkuru tātou kua ia o ki papa tere tarapu ma māmi tarapu e te wetura te tei o mitua kua kua taka ke mai kua taka ke o ki kua rātou tia kamata I tia putuputu ngā te pāmitua I nā ki tomo mai hau ki rato te mata I sirongoru mea tengoru māwaru Kua mataora jika e au I te piri anga ki rato I te pupu. E riro na te pupu I te rira tuatou nā te Pacific Home Care e tēme ki te rā e aka tere tere ane I te putuputu anga. I nā rā ki tēme ki te mata I te rongoro mātoru kua tēme I te karere ki mātou e ka akaiti amai tō mātou pupu no te mea kua Kua rere rawa te numero, o teitei rawa tō mātou numero me te akano mou ia e te Pacific Home Care ki te angoru. Kua rere rawa mātou o tēria mātou e iwangoru mā isu mātou e te katotoa. Which is tūranga mātaroa tēia na te Pacific Home Care i te tupan. So what happened here rere kua mata isi rongoru mā'a. Te mata I te I kua akaiti amai tō mātou pupu ki te rimangoru. Nā rā, I tōu tua tōra kua wiki au ki te tamakatere o te Pacific Home Care kua I au ki ko Hamish Crook. E rāwenga atu tā rātō no te au metua te akaruke ia ki te ngutuari. Nā amera tō e au ka timata rātou, e kāreatūra rātou, I rauke I rātou ki a tauturu I te pāmetua. Ko riro mātauria te kumisi o te iki ia te pāmetua kuki arani rato nei Glen Ennis. Ko manako mātau e nā mātau tāwhata yoko o mai te yau me tua. Auroka rātou ki a no ki te ngatua re ki ere mai rei rātou ki te, you know, ki te ngā e putuputu anga o te upā me tua. Kua te tūke, aka tūke anga norunga i te aka tere tere anga, ko te putuputu anga e te iki ia e Pacific Home ki a te ka continue rātou i te, i te, i te rabarabu e te pupu. Putuputu ana mātou i te rua, i te au eputa marawarai. Ko te pupuri a tā mātou i tā te kumiti, i te ikine ia, nā mātou e akono i te ia, i te rongo te akanoe i te kianga.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Ke tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i ravatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa, kia ora mātou te tui. E te iti tangata, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata, kuki arani. E mana ganu i te iri nā ki mai,
2: nei ki roto ia ku. Te kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora ana tātou katoa toa. E te iti tangata a korongorongo mene tā tātou nūti ko te tā koto te mai ni ko Maria Tūoro i roto i te etu ato ko tā arua rangatira e ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou ipukarea i roto i te etu ato no te e pato mai tō pāki nei. Tā tātou nūti mua ko Auti Watu tā tātou te mai ni ko eo ki a Teare Henry Anguna i tōna tūranga i te etu ato i roto pū i te oanganga katoa toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngote mai ne purutu o te e nei ao katoa toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ai te mata, e kua re katoa ai te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūata, kua riro mai ai e ko maine Oceania, e te mata atu i te kuki arani perakatoa, pae no Pasifika kātou toa, e perakatoa a Asia kātou toa, te tō tātou o Taiga Ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tēnei ao katoa toa i rarua kei te tamaru maruanga a Oceania, no reira, e reo ka maru i rei te, e reo mataora te ai te mea, ko Autu tā tātou te maine, no tātou katoa toa, no te ipukarea, pera katoa, no Inua Pasifika katoa toa. No reira, mane te ki te atu i te tūranga tauturu katoa, e te turuturu ia, tā tātou te maine, e tōna kupu tangata, pera katoa, te uti tangata katoa toa, korupini tēnei a, te tai atu, e te tai pupu no te kāinga mai, e, tō tātou ipukarea, te tai atu ki Vietnam, i te turuturu ia, e pera katoa, i te kararangi ia, e roto i te etu atau, i te mea ku Autu eia, i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai, ko e oge ko te mākete teia i Rarotonga. Roto i tētu atou te tāmu aeria nei, te tai awanganga mania aere, e awanganga teia nā roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai, me kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i tētu atou. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, e, ko te akaharianga ko iau ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tamu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui, market norira. Me tamai ko tau ki Rarotonga, e mānea, e akaaka mānea tikai teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i Rarotonga. Te toru o te nūti ko ki tēnei e mei roto i te etu atau, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reini. I roto i te etu atau, ko tēmei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakaratu i te arawe atu perakatoa, i te aka arawe aka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te tūranga ne i roto i te etu atau. Mane te ki te atu i tā tātou anau tamariki i taina ki te Messi, e perakatoa tō rātou tūranga te rau ka mai nā roto i te i roto i te etu atau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, me kore Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai i roto i tētu atou the Remembrance Service ko teia raweanga pūre nei ko e auki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu. I roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuātou tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuātou e rā te taka maaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i te state o sini i wānere torunga urumaiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, po akararangi tea, i te tātou anau i runga i te sua te pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te etu atau ki akamanako tātou tātou anau e noo nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana, pera katoa i te pae moana katoa toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. o maramu o tātou te te tangata i tā tātou tūranga i raroa ki te, i te tūanga o te tauhi o ngā rewa. I te ia e pito mai topa hake nei, kua ravi e te te climate change workshop. E iri iri kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua, i te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te enhancing direct access. Ko te ia project ne, me kore ko te ia ke mirāwanga nā tātou, ko i auki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka i tō tātou pāhinua i te rawe atu, me kore i te rawe mai, i te tautsuru atu i tā rātou anganga, no te ka mātutuanga i tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa i te akarātu i te ture o te akasuare i te pāhinua. I roto i tētu ato, i te mea ke uku ki te tātou i te tūranga te au are aere o te pāhinua, kāre te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te aka mātutu atu i te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te ka rauka atu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara mata tiu atu, i te rāvanga te ka rauka i te oronga mai, te tautsuru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pāhinua kato toa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te cocoa bots, ko te ia, kura tātou anō, tamari ki te ia, pinga tika e te kite e te rātou marama i te rope, i te rawerawai aereanga, i te tai au anganga, te kariro, i te tautsuru i a rātou, tō rātou oranga. E, ko ki te tātou, i roto i te tātou te technology, kua mamao te reira ki mua i nā rā, e, pupu tamari ki api i te ia, e aruaru nei i tō rātou tūranga, i roto i te tūanga nei. Ko ki te tātou, kua ngā kauparau, tā tātou anō, tamari ki Coco Bots, e tō rātou o mitua, e tō rātou tangata akaere. I a rātou, i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawi ia i te amatai ti topaki ne. I nā i te amatai ti tūmai ne, te anane tā tātou anō ki South Korea, a te marama ki mua, i te akarātu, i te tautsuru, me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga, ki roto nei i te tūranga nei o te Coco Bots. Nō reira, rakatika i te akarātu i tā tātou anō, i te mataora, e te umu mutikai, kia meitaki mai tō rātou oranga, pera kato kia meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, no reira, te iti tangata me ki te koto i te Coco Bots, ko tā tātou anō te iti tau nei, i te tai tūranga mania kino, no rātou me tai atu ki South Korea, a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga, ko ki te tātou e, ko papa uia mai, e tai aneri mirioni tārā, no te wāpu, no te akamātutu atu i te ara atai o Tongarewa, i roto i te etu atou ne. Ko teia te irawi ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapāpu ia, i tu i pāanga māta o te o arataki o te pāinua Pasifika kato toa, i roto i tā rātou i pāanga māta i rawi ia nei i pala, kua akakitiki te atu tō tātou arataki koe hoki a Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni nei, te oronga ia mai nei, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pai katoa i te turuturu atu i teia, kua akara matatua i atu te tūranga nei, e te minita o Nutireni. E, koe hoki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i tētu o ngane, ka oranga mai te marike e rimunga oru miriani tārā, e wanu oru mā a miriani tārā Nutireni te. I roto katoa i te, ka oranga katoa mai te Nutireni e tai unga oru mā etu tōpata 5 miriani tārā la runga atu i te reira. I roto katoa i te tūranga ne, ka turuturu mai a Nutireni i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o marike. I roto katoa i te tūranga ne, ka ākara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o Omoka, pera katoa te wāpu o Omoka i roto i te tūatau. Te ihina ki anga e, ka rauka teia i te akamātu tū atu i te tūranga tere tere pa i, pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati, e, te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa, pera katoa no te tanga anga atu i te o anganga kato toa, e ravi e nei i te tūanga te pae moana no te anganga nei no reira, e te iti tangata i te mea o ki e, ko te teime mua teia ka āwhara mata tio i ansu te ka mani anga i teia tuanga ne no tonga rewa ko te manako i muri ake ko iau ki te turuturua si tō tātou i te tangata me uki rātou ki tō rātou inua no atu ki a tonga rewa e mamao no rarotonga mai ka riro katoa teia i te turuturua su i te o nganga aere te o pai aere e tomo ana ki roto i te awa i tonga rewa i roto i te tātou. No reira i te tangata ko teia tā tātou nu te rā ua, ko ki te tātou e te noo maera, me kore te tere tere maera tō tātou arataki ki te inu ko pala, e ko āru katoa tō nā i te tangata. Tō tātou i te tangata tō nā opita aere i te turuturu i ae i roto i te tātou, e pera katoa i te kawesa te karere o tō tātou i pukarea ki te ne ao katoa tua i roto i te pae no Pasifika. No reira, e reo ka maru roi te no tātou i te iti tangata. E tātou e no o vare ua ke tātou rā tātou te au nuse e tupu nei. Runga te tua tō tātou inua, tātou ki tai pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie ko ki te ana tātou, uoti te iki anga maata, te te ki maari e ua nei, e a e atikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i ae, te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e te ki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i teia nūti, e nūti teia roto i te tuanga porosuki ne, kua tuku te Cook Islands Party i tā rātou pepa i te akapāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto i te opati o te tuanga akatanotano. Ko teia opati e no o te avatiu teia e no o mai nei te taitua o atu i te pūnanga nui. Ki e tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano ko ia oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party ko te Riki Heather ka vai rai aia e arataki no tō rātou party i nāra i roto i te tuatou ka oro ngātou e ki tōna teina i a Robert Heather ki aka aere e ki arataki i a rātou i roto i te tuanga ne o te tuanga akatamutano i roto i te paramani. No reira, ko te e tātou nūti no te e putamai topa ki nei, e, kia tau e akono mai te e tātou katoa i roto i te tuatou, te tua te aroa no tātou katoa ki hora ana tātou e kia mani.

0: You're now listening to PMN Cook
1: Islands. Kia ora ko o tātou katoa e te iti tānta kūki aira ni e akarono mai nei i tō tātou programu i te epo mōnire. Inā e te o tai ki te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau o te tuku angaro, te tamataora anga i tātou i tēnā epo e tai o atu ki te tuairo. Inā e te iti tānta ko ki te o kotoa e ati ora me e haro a tā au ka inaro koe i te aro ai tō o tai ke tō o kōpū tangata. Ringi mai e Māoko Assassination, e oiti nā kātou. Ko tu māua tō oaroa, nā harunga i tā tātou rātio i tēnā ai pō. Inā te, i te tangata, tētata i imene, i tāmata o rātio i eta.

0: Le QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasalia o te atu.
1: PMN Cook Kia rana po tātou katotoa e te itstangata. I te tuatau tō tātou ora i runga i tā tātou rātio. E hiva minutes toi? Aore. E tainga oru mā hiva minutes toi? Ai. E tainga oru mā hiva minutes toi kua pakinātu te tuairo i tiena ai pō i runga i tā tātou program. I nā i te itstangata, o ki te aue, ko ki te tātou katotoa e a te e tupu nei i runga i tā tātou matapuka, e a te tupu mai ana i te ia ngā epitoma i tō pākene, ko ia oki ko tā tātou, tō tātou, tā tātou ta māine, māine kūki airani te i teritere atu aia ki Vietnam i te taimu atu ki roto i te Miss World Pageant, te i rawe i ākene. And of course, māine tiare, congratulations te aka arawe atu ne, te itstangata kūki airani katotoi a koe. We are very, so very proud of you. Te ngākau parau ne mātou no tā au i apai i tō tātou pāsire ki runga i te teitei no te mōmai i te taoanga o te Miss World Oceania e maine tiare. So irina ki angao e kua taimai koe ki akarana i te tuatau e hopefully kua rauka te tae maanga aka ngaro i angana au mua ke ka oke atu e koe ki te pukarea. Once again e maine kuki arani tiare anguna te aro atu ne te kuki arani kato toa ia koe iroto ne i te piaratio i kone i te pimonu i akarana ne e prakatoa takapini i tiane au kātotoa, Australia, te pukarea, e parakatoa ki te pāenua i whaomai. Once again, kia koe e maine kuki arani, congratulations, Erti, me taki atupaka te atua te aroa no o i te atua.

Tēnā reira e te tangata I runga I tā tātou programu. I te tuatau ina I e aroa te, e ina aro nei au I te aroa atu I tā tātou ānau pōrua te tere mai, no te enua ānau, no te kūki airani, no te Ains Games, ki te ke kārawe I atu, a te openga epitoma, I rina ki au I kākamata, I raro I tauranga. No reira e te tangata tā tātou ānau, te tere mai no tō tātou I pukarea I te akarere atu no tēna ai games e tūmai nei. No reira e aroa te, te aroa nei te mātou I koto kātotoa e te ano a te kuki airani. Thank you again, me take atu paka no te ere mai, te o metua, te o puapi I te apai mai tā tātou ano ki o atu ki roto I tēna ai games te a taemumuanga te kāravi ia a te opanga epitoma. Pimonu, kuki airani.

pirana tatu katu tua e teru amato te tua. Kia ora ana kia koutou, ia karongorongo mai nei tātou programu, te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tātou rātio, pi mono i te epo. Te irina kia tunu iau e ko mataro koutou, i te kaipaipanga i te rā te au papa, a, no ko mātou i te hankui buffet i Manukau, pai tō mātou au papa ere. Kia kai maanga rātou, e i tāmata ora i te kopu, i tai tuanga a kameta ki te tua, no te au papa tō rātou rā maata. E karangane e te tutua nā te tua. E aro a e te tutua mō, ko a rāwe i a rāwa. E tutua tika e te au, ko o ngi a rāwa. Pura tātou ki te tua. Te tua mana, te tua kakā. Te tua koe te ki, te aro a e te kapiripiri māta i e mātou. Te ngā ngā penga o tō narima. Te aro tine i mātou ki mua i a koe te iatenga. I te kamitaki e te kakā e tō ingoa e te tua. No te ora e te maruira i tā yoranga mai ki a mātou i te tangata nei. E no tā utia ki anga e te paruruanga i a mātou. Mi te kamataanga o te iepatoma. E kuaka taima ko i a mātou i kiritu i te iatenga pō. Tā mātou anganga i te tua. Te kārawe i te iepō. E pupu atu nei ki mua i tō nā ruaro. Ke tika i a koe i te tua. I te akatere i tā mātou anganga. Oronga mai te marama, te kite, te pakari. Ki tō ou i te tangata. Ia mātou kākarongo i tā au tuatua, i tā mātou porakarami i mātou, i e mātou. No o vai tata mai, no mātou kātotua mi te kamatanga e tā wātu ki te kautanga, i roto i a Yesu mātou i pupu atu e te āmea kātotua. Āmene. Tō tātou pene tatau, tā ki manako mai no tātou, te roto te rira i te puka a Roma, Roma i te pene rima, i rewa tengoru mārua, e tā e rai o tātou i rewa no te iepo, Roma i te pene rima, irewa tenga uru mā rua, tō tātou irama. Kāka ngā rui putu tātou, era tō tātou kāka rungurungu e o i te tei au imene, e te tāmata ora e tātou, me oki mai tātou irira, o tātou atu au i tō tātou irewa no te ia pō. Te QR code ki te basle i o te tua, irunga i tā tātou rātio pimo nuu.

0: Tudo, welcome back. Kirungai datato programu de QR code kiri bas leyo tetua. Kirungai datato ratu pi monu. Kotai datato kiri acenga no te karungurungo tu te umanaku. Miru tu mai tu datato irawa. Iru tu ite Roma di peneri mai irawa tangur marua. Na kua kite papu atamu ite openga o tona karungo kori. I mua ke atamu ka kaiye i ta tetua yaka kite kia ye Auraka aia kia kai, kua kite aia I te utunga me a kapara aia. Me e tātou rā I te ira, me rawe tātou I te tai a nganga kino. Kua kite takare tātou I te utunga o te rira nganga kino tā tātou. Kā rawe, nō te anu anu tika kore rā, ruto I tō tātou ngākau, reke e atu e, e ate ka atupu ke tātou, ki o tū o tā tātou a nganga. Me te iete tū, te tai akara anga o nō tātou, Karanga mai ki te ture, e ako e kaikawa, e oche, te kahoro tūru koe tō o motuka. A karanga o te ino tātu, e koe, te ere tūru a karama, me tapu e rire te kawaya. Ai ako te kawaya tarifu ki, kare ko tātu. I te ui anga ki te tua ki a atamu e atamu, kua kai ane koe, I te rākau tāku I karanga atu ki ako e kai, amai a atamu ki te tua e, oh. Nā hātarawa e nio ki okumai koe nako, okumai ki ako, kai e tūne iau, tiki tēra. Ari oki e karanga e, ae te tua ko kai iau, sorry, kāre. Ae, nā oki okumai tarawa e, me te rātū reirira e, kua tarawa ki e te tua I te anga anga, I te waine e I tau turu tau, nōna. Ere mai I rira, I te ākara anga I konei, koi e I rira te tau turu tau, O ewa. Kua tārawa ki e te rāpāko? Ko te utunga I rira o tā rāua I rabe. Kua taia te ao katoa nei I te mate. Ko te rāte utunga tā ātamu I rabe. I te ikianga aia I tāna ikianga e ki a kapera aia. Kareu ki e korawa ua timuti, ko te kātoa tō te tangata I tēne iau. Anau mai te tangata ki ruto I tēne iau, tirunga takere te rā ara I a rato. Anau mai tātou ki tēne iau, tirunga takere te rā ara I a tātou. Kua utunga takere tātou, nō te mate. E te iti tangata o te atua, e tai e rā tarawa ki I rawe, a atamu. Karekatoa me te mea e, Aka ki te tētua ki ai e te iara, ravera e e te iara. Kāre. Mi tō tātou piri anga metua ki te tamariki, tāne ki te waine. Me o mai tra manako a tīmata me kārera. Me o mai te manako e chakurai tika I aku. Ka o katoa mai tra manako e Ariana. Ariana ki rawe nā tā mea. Tōku mana ko me ka mea ka parau. Arapa e iriri. Ma tō tātou marama kore kare ki iriri ia tātou. Me kare ra. Are me kare tātou iriri ia. Ko te mea maata I konei. Kua tukuna takere ia mai te utunga. Me akarungo kore tātou. E tai I ki anga tarawa ki e. Riro tu nei e mate no te ao kātotoa. Pene ka karanga tātou e, e tūtanga tō wakuto tātou ka tarawa ki e rai. Ka ara rai tātou, Kare te tui oranga mai te vairua kupi ki e tātou, ka ari. Karauka I e tātou I te pātoi I te tīmata anga. Ia kōpō pene ā e rewa itu, e te nāna e kauraro tu koutou I te tua, e pato I atu I te tiaporo, e nāna e ririki atu. Tera, karauka I tātou I te pato I te tiaporo. Me karanga tātou e tūtangata uokuto tātou. Tera tōna ai te anga, te orongāra tātou I te tikanga, o te ririnui, me kārero te mana o te tua, I oronga mai no tātou, Me kārera I oronga mai kia tātou, di urung ara tato iciri da dia ka okira tato iciri da kiti capur di okira tato iti cika anga to tato cika anga kiti capur e karo tato mana emi aci mata iya di yang ngatang ato e di capur kare eye karangana e kare di capur e karangana kira awe e tapi kikuru itu kai karo kuru ya kai kata iyo kuru ya are are e yang para terara metar buki tatu nyaku tatu emani mia mia rawa raya mia atamura ku eba e terara kita yang rai rawa ku tar buki rawa akara rai rawa ya karena atam kita itu ya na au yorong mai terawa ini nuri rai arai karena eba na te uvi ya karanga mai ki aku ya ki kaiu. Tare, me tarva ke tatu. Ka aka kite tatu ki te tue te tua. Aka kure mai taku ara. Kua tarva ke au. Kua aka para au. Kare tatu e tuku i te utunga ki runga i te ta e watu tangata. Me no tatu te tarva ke. Ka aka kite tatu ki te tua i to tatu tarva ke. E ka apati tatu i tana. Aka kure anga ara. Ki aka kuri ta tatu ara. Ki a tatara e tatu me tirira ara, me tirira tarva ki. Marama tatu ti a ara, tatu tatu ira baya ka kiti ni. Kare ko te ara tatu e rave ni ti a ra. Te ia ara, tirunga e ti tangata katua tua. Ko te tumu ue tatara e ai tatu, mirutu i ti a ara, ki a ari ki tatu e a Yesu ki rita i tō tatu oraanga. Yohane di penita e irawa tengaru marua. Te aronga katoa ara i ariki atu i aia i o maira aia i te tika i a rātou ke riro e i tamariki nā te atua. Ko ia te aronga i a karongo i tōna ingoa. I tina ki aue ka riro tō tātou irawa i te iapō, i te a kārāra i tō tātou manako, i te au mea tā tātou kārawe ke riro e i pūmāna ki tō tātou ngākau, aru ka te rira ke riro e i tākino i tō tātou raanga. Ka maarau o tātou e tai tārawa ki me ka rira tai iki anga tārawa ki i rawe ia kuriro te rira i te tākino i te awa kātoa tōne. Tō tātou manako me ngiti tēnā tāku ia pai mai tāku i manako i te aka maruiro i e tātou me ka rira i te aka rāra i tō tātou manako i te aka manako anga tātou i tō tātou atua i rito i te etu atau. Ka kanga rei puto ko o tātou. Kare tu tātou ka karungurungo i te te iau i mina. Me kapu kaupeta au, me kapu ti, te ia tō tu atau, i nuna maria. A karungurungo mai i te iau i mina, me oki mai tātou i rira. Ko tō tātou a kautiang, pure tu e tō tātou pure a kautina te ia pō. Te QR code ki te basne i o te atua, i runga i tā tātou rātio, pi mō nū.
1: Turou, ki te ito ang program na tātou, te ia mai ata. The QR code ki te pasirei o te atua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.

Kia ora ana te isi tangata. Tūrauke te tuanga programu a tātou. Te rito te nuti. Tēnā ki ni oe. Te mataura mea rikotu. E tō koutou o ngutu. Are e te akonokono ne koutou e koutou. Nā tia e putama oke. E putama tia no te akaipaipaanga i te reo Papua New Guinea. Te rara oke. E varu aneri oke o rātou reo. E turura o ki o rātou reo, e taanga anga putuputu ana rātou, kui e oki, ko te tai I te turu ko te rā mea pichin. No atura o ki re, ko te reo popa a, ko te reo taanga anga I atu te rira, taka ke me te reo pichin. Mani o ne ui tātou, ka reo tātou reo pichin nea, to tātou reo pichin e reo popa a o ki. Me tūtua me ui to tātou, e te tangata, te tai te mea, ka re te te Māori ki te openga, ya, Ka iru iru te ako e pako me tutua mena to tātou reo. Tā rau ki, ko tātou o rea ka marama. Ko rātou e varu anere o rātou au reo. Ko tātou e toru o tātou reo e ono akatangi anga. Ko tātou o rea ka kitea rea o e mo uki tara, o e mangi e tara, o e mani iki tara. Ea, eti, ko tātou rea ki, tātou te isi tangata kuki aran. E peo mātou I a rea tātou I te akawana pi e rea tātou I. Mitaro ki re e teke mangai ato o, me kore teke mani ki to o, ka inoora re ki koe ki akatangi re koe te ta itime, I tā rātou akatangi anga. Mitaro koe karangara, ko tātou o re ki ka kitea re o, e mangai atara, e mangarongaro tara, nā rotu I tā rātou akatangi anga. Ko au rao ki, e irina ki anau, e te au tō tātou au teke no te Northern Group mai, me Ngā tāku I te tutua Māori, mi tā rau ki rea miaku, e no rarotonga ue maama ato o meo ki rarotonga, e akarongo ua I te tutua rarotonga, e te nākiru ki no reo I te tutua rarotonga. Nāra, te awaronga no te Northern Group, te pukapuka, te māngarongaro, taranga inua tikai, e te mani ikiraka angare, me tutua Māori rarotonga mai tikai, Mi tiki atu tā rātou rarotonga I tāku. Rito ki tā rātou tutua rarotonga tikai. Iuti, me tutua rea rātou I roto I tā rātou akatangi anga. Awe ora te ere. Kore ki rea re, te akatangi me re tra akatangi ukare rea. Mi tiri re te reka o te tangi anga. Irina ki rea orea, mi tiri re re ti e patoma ni no te reo Papua. E varu anere ro a rātou reo. Ai, a takaro atu ko upoko me mitaro ki rea e api a ki rātou me akarongo nei te au akatangi anga e tō rātou pasire. Nā rau ki, tō tātou te taipai a tātou, tō tātou pāmitua ko ereana ki Papua New Guinea, te taipai ko mate ki Papua New Guinea. I te ere ki te tutu evangiri hau. E kutaranga I tika e ko hanua bata I Papua New Guinea. Apparently, te ta ia ko teki I erana nato ki ta api I hanua bata. A ki te mai rātou te ta ia o Papua, to rātou o o mata kuki arani. Tarai e te aite angairia, e au kua e katiri kuki arani iria tara Papua rātou iria, tara o Papua rai o mata kuki arani. E au tupuna kuki arene re tō rātou. E hanua pata e te rāra uki iria me imene rātou. I tā tātou imene tuki ka rātou ki te ate aitanga. Imene rā uki rātou rito. Rito tika e te imene I tā tātou imene, imene tuki. E nā e te uteke, ua maroka te karabonga wad mea te mai ni. Ka akatangi te ngā me imene no tātou. E me uki mei tātou a koneake. Ka... Akarongo mei kutu I te ia kui ni ngā wai hono I te pō. I nā I tia e putama I te pākeni. I e putama pōpinga tīrira no te ititangata Māori. I te karanga I are koroneihana, coronation. I nā e akamaara anga tīrira. I tōna kake anga mei ia ki runga I te taonga e koia te arataki o te ititangata Māori. Ko tōna me tuatāne oki, mate I te rā turunga uru, no au kute mata I te rongo uru mā a, rūtawasini rongo mā a, e o tiria, aka pari ia aia,
i te rā hono, nāre rā rima, sorry, rā hono no te pitama, Ruatawasini e rongo uruma, ko tia opinga e pitama ua neiria tōna second anniversary inanei. Nā i rea te utek, tēnā mai rea ta e ngā me ime no tātou, oki mai rea, ka akarongo mai koutu i a kuini ngā wai hono i te pō. Arakotu e te autekea me tutua e tan tutua. Tutua Māori e mi mua ki muri. Tukere koe ta tātou mi tako karanga. Tutua koe ta i tutua e tiri ka aka tere koe ta au sentence ki te harahara papa'a. Yeah. Ina i takitua ua i a kuini ngā wai hono i te pō. Tōna ngā tunga ne kare rawa e tukatoa ne tutua Māori. Kuia e bachelor, sorry, e master's tōna. E kuia rea te mea, kuia ura e tamaini, kuia rea te mea tūkatau ei i te tutua Māori, i te ākono anga te Māori, pera katoa e master, yani, tra ura mea nā rato, yani, taviri pui. E piri ana rea e kiroto i te o piu kapahaka. Noria, tūkatau rea, tano rea i ria e te iki anga ia ai e te iti tangata Māori are kia kake me ikirunga no te mea no tōna marama i tā rātou ākonoa. Nā i rea te utek, ko i e uki utpupua, akaro mai te imen no tātou, pimono kuki arani, ko jini paratia.

Ka hua au I te whaititiri e whakatūpuru nei. Ki runga ki te rangi. Kaore ko te unuhanga o te taniwha I tōna rua. Ka ngā ue mōkau, ka ngā ue tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū I te rangi, ka rā waikato I tōna rua. Aue, aue, taukurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki tūranga waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei I te mana o Tonga Tapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka wanana koa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga I wāinga I a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai te au roimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki I whakawahia ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti I roto I te mana ariki, I roto I te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Ta tū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko Tongariro te maunga. Ko Taupua Nui Āti a te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu. E tuki tuki ana te hari me te mamai. Te koa me te pauri. E hari ana I a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu I hari ai ahau. Arā ko te hinganga o tō pāpā. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māramāhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, I te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu I āhau he rongoā ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua I ona wā. He oi anō tāku I tāia ai ko te ki ake. Ka ako koe ki te whakāri mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa. Kei te pai I ona wā te kore e puta I te kāinga. He tangata tonu tātou. He kare aroto o tātou. He ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau I tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heu heu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongiponi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha. Tahi rā I a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei, e te iwi.
Ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau I māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa I ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe I te tō mairangi o te ata. Tāheke mai koe I te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātou ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātou e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātou katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa I tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa I roto I ngā rangi tata nei. Hei aha noa I whaiwhai ai I tā rua rua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki I ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e ētehi kā nui taku whakatakariri. He toko mahatonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino I te mauri o te kotahitanga tēnā I te tiaki. E hake I te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga kē mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronai hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua. Ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai māe, kaore he iwi hirahira ake I a tātou ki te whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake I konei tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati te rorohiko mehe pū.
Tūkiana ngā kōnui te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāutohe e Wikitoria, wera ana i a koe te waka katoa. Pau katoa ana i te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa i te wai. A, ko wai katoromi. E hake i ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kīnei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā, ki te manaaki i te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa, tērā. Kaupapa suarua. Ko te kaupapa tonu o te koroneihana i tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ā kāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangasira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. He matapihi te taonga nei ki ētehi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te uru tomokanga mai o te riri, me te rironga o aku whenua, ko te patua hoki o aku tūpuna. Te ao tuarua, e toru te kaumātahi tau ki muri, i konei tonu tēnei patu, i tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. Ā, i te rangi nei, kua taitahi mai māua ko raupatu ki te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, ahau i pakeke mai ki tētehi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai ahau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prawa ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i uaua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Kāmutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, ko wai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora,
e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi aki ngi tāwhiao, i ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea e tahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira, e raru ana. Tirohia hoki i waho atu i ngā tarikā wanatanga, kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā i te whakaoranga i tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. Nō reira meaha! Ko te pātai hoki pea, kei āwhia tātou kāki kua rahi. Kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kāki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga, me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau nō te raupatu. Waihoki, he toa ahau mō te rauora. Kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Kā mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua. E koro raupatu. E moi. Te toimahatanga o te raupatu, makere koe i o mātou pokowhiwhi. Me puta, me ora tātou. E koro raupatu. E hake tēnei i te wā whakamutunga e kite ai tāua i a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe e whai kaha ai ahau. Engari, tēnei te rauora, tēnei haramai nei. Aku toa o te rauora. Nō tātou te wā, maranga mai rā. Maranga mai rā ki o tātou ake pitomata. Maranga mai rā ki ngā piki me ngā heke o te ao hou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari i a koe, maranga mai rā.
Marangatahi mai meau e pirangi nei kia puta tātou I te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō Raupatu, e te iwi me rauora tātou. Kua eke ki te wā e ara ai ko te pene me he taiaha ki te pōti. Kua eke te wā. Kua eke ki te wā pakeke mā kia arahina taku whakareanga kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora e pirangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku I ki ai I tērā tau, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāharakeke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua I a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora. Nau mai tātou ki te reka o te anamata. Nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire.

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka a kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau o tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i oki tau o tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te roto pū te mesia i a tātou.
0: Te uiaka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te roto pū te mesia i a tātou.

Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāko au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.

0: Irava non te ora anga vairua.
1: Ke tūtū tātū i te tūtū tika nā te tūa ki tū tātū tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tūtū tika nā te tūa, te i o ki tau tūtū nei e i rutu i te tūa i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tūtū aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tūtua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tūtua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.

0: Erai, nā koutou e harongarongo mai rā. Te arikari o i tia pōpungi rūro ki o rāna ki o koutou kātou tō e harongarongo mai ni. Ki o rāna.
1: Nice, Captain!
2: Nā mea, gang!
1: Nā te mea!
2: Nā mea!

ri ai tau tege, ko te ata ngā tēnā, e tamaine nā piritaunga. E tamaine wha o tēnā tātou, nō tākitumu ko tarakauai, e ta iroi mata. Te irinagi ni e te mataoro mēne koto. Are kariui, irunga e te pīmonu kūki arani, te reo o te isi tangata kūki arani.

0: Ina rea te izi tangata, ko te to tātou e mene opunga no te tuanga te arikariu, tara o kia peripere kāwana tō koutou e patoma. Mehi taki maata no tā koutou turuturu o e tā tātou program pimonu kuki arani. Te izi naki ni au e rae, ka piri oko o me koutou, no te akarongarongo oko o e te tuanga te arikariu, a te e patoma ke mua. Ko tini pera tia, no ora mai, te atua te aroa e koutou kā tōtoa.
1: Tōturu mai, kā kite.

0: I rawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka a kori nētia penerima i rawatanga oru mahaiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.
0: Te uiaka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.

te a tua maue kokoirai te pū o te pā e nua e. A karongo mai i tō mātou nei reo te kāpiki atu nei. Pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

ko te auotonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauwai, ko tāroro to kutupunga, ko aka toka manawa tōna tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata i. E aire anau ki te api i tuatai. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia rana. Aroa mai i a mātou i te aura roa rai. Noo vairua mai ki roto pū i a mātou tātaki tai i te aura roa rai o tō mātou oraanga. Aka kore mai i tā mātou ara e pera katoa tātou mātou tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou iti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe i te anei e tuatou ua atu āmine. Ko

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorango, kia koutou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu ia tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ia ka owe i tātou. Aka rongo mai a te e patama ki mua, kia ora.